0: よし。当たっていないね、でボディーが、セルナマーク。
1: いいの、いいの。
0: イングランドやっていくか、スリランカかんないの。
1: わあ、でもボディーセルナマークでウェンキ
0: ー。デヴェニエクディネクリケットタランギア。あれ、バイバイってのは。パラヴィニティーメガマイン。あれで。
1: もうこれ消えろ。
0: ガハンネ、イングランドやっていくかも。
1: あれ
0: あれで。ティエネット、パンドオーラ、パンハクマイン。セルランカランネ、テクロスディネクマイン。TNN ディヌマイペラドマイデカバダマイ
1: エッチルマイ
0: オーキーティングアピトウルムウェンネットモガデ
1: ウルムウェイウルムウェイアピバルムバルムスババディヴィディカティトム
0: モガデ
1: ディナノプルアングウェンキル
0: ウェンナギラネウェンナディヴィネプラスネディヴィネ
1: タムヒトムメイサバダハマトゥナセラティニキ
0: エヴァマリメイペラディナペラディルデ ICC エクディナカンダンセネカタギリムルハテニスタネタピアヴィラハネマンダンダンガティティダンダンエティギラネパルダンベサ。
1: エグテンコーマリポデティアム
0: パルディノイヴェイグッネアピカタカノイヴェイグッネネ
1: レジャッネ
0: クリケットアドメチェクバランドコーグラテ
1: バランドコーグラテ